0: Na mi jaw.
1: William Mike wonyum bi. O say
2: men ka se kra. Men su nyum ben. Ni awoka ye nyina. Woman abemo. Mi mama ni su. Chwa Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
2: Odi mo jano atomi abo.
0: You see what I'm having?

Wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na sudo uyonko ikasa unya sika yobone ahweye sikapɛ bebre wabusa bebi ya uwa wuko osie ni kura towa yefa ya ni huri ya no enemini unia no plese yebeko kule limu unia ya uya nyamikusu wa hongo koko etufo ni chai ebra yesu ayina na nanfes eni wajume nina asayi ejume asayi nina achilase uli utiko se bebi neneme kafu yesu ma use za ube peja uza akache urade se urade jimia ura yesu kisu wa ye krado so ube jiu apemima uji shasye unia wapri uji se ebra ebeyi a yesu kisu akini ebeyi wapri sobe kobi so unye wiasye jani nina anabidi ashe wafura uwa ube huwa mkuramu mkuramu unabe chino se hey adua mame akwasye bebi ya uko niyo etuwe Nkwa woda wano wajaje uwe wye Sheye Nebra Yesu Nete uho Nami gusunu kasa Tungo Masamuno Tungo Metumano Tungo metumane nyamedi yano Osefendi dino Ofrem Wendina ho Etina siye Iwua Beko hebe Sani anti grace Okanye Wenyame ewu wafwa

Yesu Kristo ni mmoja atwa mti mti sukra Nenia urani be woman aye yo o woman aye ba yan sori ni afia woman Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba